တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ောရရှင်မှာစစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟင်ကနေကတိုကျိုဈေးကွက်မှာဂျပန်ယန်ငွေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ162ယန်အဆင့်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဒီငွေကြေးနှမျိုးဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးနယ်ပယ်အတွင်းနောက်ဆုံးရောင်းဝယ်ခဲ့တာကတော့1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမေရိကန်ဘူပန်ဟာအခုနှစ်ထဲအတိုးနှုတ်နှင့်မြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်စွမ်းအင်စင်းနှုတ်နှင့်မြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်မှာအလုတ်ကန်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ဂျပန်ဘူပန်ရဲ့အတိုးနှုတ်မြင့်တက်မှုနှုန်းထားဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲအမေရိကန်ရဲ့တိုးနှုန်းကွာဟကြကမကြမီကျင်းမြောင်းလာဖို့အလားလာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလေ။ Tokyo Stock Sega မှာ Nikkei 225ညွန်ကိဟာတင်းလာနေစေပိတ်ချိန်အထက်964မှတ်မြင့်တက်ပြီး9062မှတ်နဲ့ဆုံးသတ်ခဲ့ပါလေ။ဈေးကွက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ငွေဟာသမိုင်းဝင်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားပြီးမယ်။အဲ့ဒါဟာ Stock Sega ပေါ်တည်ရမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တပိုင်းတစ်ခုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ share တွေကအမြောက်များဝယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးမြင်းနှီးမြုံနှံသူများစွာကအခုသတင်းပတ်မှာထုတ်ပြန်မဲ့အမေရိကန်အလုတ်ကင်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းစားကိုကြည့်လို့တဲ့အတွက်မွန်လွဲပိုင်းမှာ share စီးမြင့်တက်မှုနေသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

In Isala Nangama, Lingi, look happy, Naya Jama, the song to Uji, the town Konya Jo, she lavi, detail, Nintelana in the Surat Ring with Nasima. The Shinjain to Miamiaha, Ludajin Sana, Tatamu, Kuni, Lua Nirelu, Kura the Makaka, Piojaga Bari, Buruniga. Magnitude couldn't attach it and Lena could look up you get a gap. Venezuela Marquez, Lung and his salad looks on Nicabare. Nanga, Loto, Okra, Hoggy, Rodriguez got. They saw no yet the town conias, suckled, minted like a young ten animal, pure jagabare. Nanga won the second Nanga, Gazedama, Natownia Jogo, Venezuela will say look at Jacula the Maga, pure bare. Now said Engelin is salad, look and the jar, Gazed the Madiha. Pioja needed a sound near Piacidi Alma Pimmy Nidirigo Shapuyama, Dedana Anabe, new Cuny Pini Jabare. Venizela, she could have the Macaco de Duga, and Nezo Sao, Natanga, Tiga Cabby, Miazua, Loma Pioja to get a little ten lani Mapiosu Cabare, Kuladamaga, Kalima Yamung, where Unicefka, Kalinga, Chow Tain Shetong Bowen, Luan Titama Shetanla, Ludajan Sana Tatamu, Cuny de Lu and Nija Pioja Gabar. Japan then ha, Brazil thing with Nakudu Gunish, Shoney Bill and Kapapala, Pianwagan in Nokta Kavare, Kaba sent session near Machida, Japan then ha, a sent chow near Machida, Brazil then Houston Stadium at Denaniga, Shimbanga Zagabare, Brazil, Polumpa and Samu Atazi Yagabi, Samapia, Pia, Pigabi, Japan Goduma, Suzuki, Zayonga, Kavan and Gabare, Boji in a Santa Kumima, Sanu Kaishuga. Bebumuku Jabba you get be Bolongo so you daga go idiot Pimbekani Nachina can be Japan Pungo Twing about it. But my wife be so you might go and show in Brazil, go idiot ego, so by chatting body, people be Pia Bigazaga about it. Brazil has a chomima. Bebe Changani chatting bow, Casemiruga, Gounta be Chibago, Twing Nangabare. So Shungi tapon Pujima Tanaka out Bolong by Samu Sonshun Daraja, Gabriel Martinelia and Nango. ตัวนี้ไหนแกบ่ได้ปรมาสงฆ์ชงถะสินป่วยสินอนัยยะผู้ญี่ปุ่นงาจิ่งเหมี่ยวจูบันมุขาทับปีชงนี่แกบ่ได้ญี่ปุ่นวินิจฉัยตะไคฉีสานะเอกะตุสุยะฮะปิบากะยินิเมืองณมุติโกปูปีนินิกะกะเปลี่ยนเลต้งตับผู้ซีซินนี้จังเปาะเดตะเรงโกนาสินมาซีซิมุซอยิโกหมิ่นติ่นผู้วุญญีฐานะฤเนเอเจนซีเดจาปูมุปูบ้องซอยิโกตุกะตองสุนิบ่ได้ တဲ့လာနေမှာမကြသေးမီကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာကိုင်ချီမေကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလမှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလဲမှုနဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးအုပ်လေးကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတရားကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်အဲဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေစီစဉ်မှုစွမ်းအင်က
ဒီကလုံငန်းဆောင်တာကတော့တိကျသတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရောက်ရည်ဦးတည်စေတဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရရဲ့ယင်းနှီးမြှင့်တန်သူတွေရဲ့ဆိုပြီးချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hennishke watch bangatrini with selecting sinibare. Pierre ne ogulama pilocate, tethi seaway to American Piranzuga tempiagate. Ukraine nanga nepatate, a pay you hinaimusan subijago, Russia got the board to get it, Russia tapla, Vladimir Putina, Piosu like the drink on Nasima. Russia nanga my yumitanya tana to go. Mr. Putina pilocate, interview, the ninguniniga, totally tatake bare. Eddie interview to Uyopa comes only a nacha muja. American tana donate tranga, to a yati jago. Ukraine ပဲ ပြောင်းလဲ ခဲ့တာမျိုးရှိသလားလို့ Mr. Putin ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ် Mr. Putin က Mr. Trump ဟာ အတွေ့အကြုံရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီး အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ရေးပေါ် တန်လျာရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် Alaska မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ American ဘက်က Russia ကို အပေးယူညှိနှိုင်းမှုဆက်ရအဆိုပြုချက်တစ်ခုခံလိုက်ခဲ့ပြီး Russia ဘက်ကလည်း ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့သဘောတူပါတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်း Mr. Putin ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး Dabin, Mr. Trent, a two good day, Russia go lively may look, Mjolinjang le so be, Ninai Sune Moody go sell a pillow who think she's out, Mr. Putting at top of your jagger, eh? Do you have much at the ha? You bring a see a tozy same moody go, shame hint and landed at ja, Mr. Trent go, Russia a yaddy genet, Bomo Nika lazibo, Giuenebo Yawar, come here. Ingane ha, Hong Kong man, Nangan Longjoy, Ubrigo Piatangera, Chowney Pied and Nipipari.
Hong Kong Suya ha, Lashima, Lumu Taiwan Bo, Tenchumu Pumu Tinchapu, Tuya Sima, Ochomu San,

ာဏာတွေကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်2020ပြည့်နှစ်ဇော်လ30ရက်နေ့ကတရုတ်ဆရာကိုဥဆောင်တဲ့တိခါမှာခင်ဗျတရုတ်ဆရာဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာကြောင့်ဟောင်ကောင်မှာကျေပြန့်တဲ့နှိမ်နင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပြင်တရင်စာတိုက်တီထောင်လို့တူပါဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကများပြားဟာအခုတတိထောင်ကျခံနေရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇော်လ1ရက်နေ့ထိနိုင်ငံလုံးချင်းကိုအန္တရာယ်ပြုမှုဒါမှမဟုတ်တခြားရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအနိုင်ဘယ်နီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါက182ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တချို့ရာဇဝမှုတွေကိုနိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပေးရတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုဟောင်ကောင်အစိုးရကဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အမှုတစ်ခုကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံလုံခြုံရေးအုပ်ဒီနိုင်ငံလုံးကြီးဥပဒေအောက်ကလှုပ်ထုံးလို့နေနေနဲ့အလားတူနေတဲ့နေကိုအသုံးပြုပြီးဒီမှုကိုရေးယူမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခြေတမ်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေမော်တော်ယာဉ်အစ်တီရောင်းအားဟာမေလတင်မှာထိုးချခဲ့ပါတယ်ရှီလေပိုင်းဒေသတွေအခြေအနေတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေပြင်းထန်လာတာကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေပေါ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမော်တော်ယာဉ်တွေရောင်းချတဲ့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး၅ခုထဲက၄ခုရဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးရောင်းချမှုကပြီးခဲ့တဲ့အလားတူကာလကတည်းကကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်စူဘာရုကုမ္ပဏီက53တန်းမှ300ခန်းလုံးကျဆင်းပြီးဟွန်ဒါကုမ္ပဏီက48တန်းမှ600ခန်းလုံးထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်။နစ္စန်ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းဝယ်က34တန်းမှ900ခန်းလုံးနဲ့ဒိုဒါကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းဝယ်ကတော့37တန်းမှ900ခန်းလုံးတည်တည်ထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်။မာဇရာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပဲရောင်းဝယ်4တန်းမှ600ခန်းလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွင်ဓာတ်ဆီသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့ရောင်းအပ်ဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးလက်စစ်မော်တော်ယာဉ် EV တွေရဲ့ဈေးကကတော့ပုံမကျပြန့်လာနေပါခင်ဗျာ။NHK Watch ဘန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပ်တဲ့ရုရှားအလုပ်ပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: ဒေါက်တာရှင်မြမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ session မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Shinkansen ဂျီဇန်ယထာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: お茶の時間を聞いちゃおう。
1: ハルさんがミヤを呼ばれ。
2: お帰りなさい。
0: 便利だ。上手だ。
2: 長野はどうでしたか?
0: 長野がどうれ?
1: ミヤが便利ばれ。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょげばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: だぽんれあやい焼けばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ぴろ蕎麦好水さげばれ。
3: とても美味しかったです。
0: てやだしらべ。
1: はるさんがぴょばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: みやがさぴょばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア、テイピギルザイしたべ。
1: テムが言わられ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 表示は高ね気べの。
1: ミヤが長野まで飛びかけねとれの。
0: で、次にとあてが当のが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやん飛びかけばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်すごく
0: そらあやんそれでいいべば
5: 楽しかったです
0: そら病気ばれ

0: ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ
1: ်楽しい
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
1: းခတ်တာ
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင
1: ့်楽しいです
0: ပြောပါတယ်က
1: 楽しかったです
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
2: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်ခတ်တာကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ
1: ်楽しかったですすごく楽しかったです。
0: なおた、ざらねまばれ。
1: おいしかったです。
0: そらがれ。
1: おいしいです。
0: やだしれえ、あていからぽんざん。
1: よかったです。
0: そらがれ。
1: いいです。
0: かんで、え、あていからぽんざんにふって
2: ばれ。いい、え、あていからぽんざんが、よかった。そろ、ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နီလန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နာမ်ပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်သူတို့ကတော့ဝကျအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
2: နာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်နာမဝိသေသနတွေဆိုတာနာမ်ကိုအထူးပြုဖို့နာမ်နဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂီရုဆိုင်ရှိတယ်ကနာမ်ကိုအထူးပြုတဲ့အခ
1: ါ親切な
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
1: ါ親切です
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
1: 親切です
0: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကိုでしたလို့ပြောင်းပြီ
1: း親切でした
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုံမှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
1: ျ楽しい旅行です
0: ပြောစရာခေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
1: ါ楽しい旅行でした
0: လို့ဖြစ်သွားမှာပါကဲအခုဆက်ပြီးခေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါ大阪はどうでしたか
4: 良かったですとても賑やかでした。
0: アデベルを呼ばめ。
3: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪がブルーレ。
1: 大阪。
0: そら、日本の北が敵が妙地と妙ဖြစ်ပါတယ်。
1: どう？
0: そら、アメイザガロン、ブルー、ပြီးတော့အနောက်မှာでしたパロン、အတိတ်ကာလကိုညွှန်ပါတယ်。
4: よかったです。
2: ကောင်းပါတယ်。
1: よかった。
0: が？いい名前を出てなဖြစ်တဲ
1: ့いい
0: えအတိတ်ကာလပုံစံပ
4: ါとても賑やかでした
2: သိစီကားတာပဲ
1: とても
0: そらသိအရန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ
1: ်賑やかでした
0: が名前を出てなဖြစ်တယ
1: ်賑やかな
0: စီကားတယ်ရေအတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်ပါတယ
2: ်တရာရှင်တို့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け、ご観察者ね、ペタテ作論類をね、描きちゃやおう。ドクター先生のね、描写気退やがね、変らで、そうばぞ。暗示せや高な類中追がやれと描きちゃやおう。暗示せや高で、そらが、いい名前を出てな匹で。
1: 素晴らしい。素晴らしい。
0: ま、げ、描きばお。
4: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: で、次にとあぽすずかが、はるさん描いたずかば。とたしんのあるまったび便当じばの。
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: そら。ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်တော
1: ့ Okaeri
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်အောင်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့
1: Okaeri nasai

0: ませ。
1: လို့ပြောပါတယ်。
2: ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပါ。
3: おかえりなさい。
4: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပါ。
0: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
6: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか。よかったですね。
6: 長野の人はとても親切でした。
7: 楽しい旅行でしたね。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
2: အခုတခါမီယာရဲ့ခီးသွွားလမ်းညွန်ကဏ္ဍပါဒီဇလန်နဲ့မှာမီယာကနာဂာနိုခရိုင်ကိုခီးသွွားခဲ့တယ်နော်တိုကျိုကနေနာဂာနိုခရိုင်ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားနဲ့တနာရီခွဲလောက်သွားရပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဒီနေ့ဂျပန်ကရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားစီးဘူးလား
2: စီးဘူးတာပေါ့နာဂိုယာကိုသွားတော့ကလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆန်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲ
1: ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆန်ကြီးစံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကိုနှစ်နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
2: အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
1: ပြင်ပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြီးလို့ရတယ်ထမင်းမှုတွေပါတွေစားလို့ရတယ်စားဖက်လို့ရတယ်တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်ရထားတွေကတန့်ရှင်းပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
2: စီးရတာလဲအရန်ကိုတက်တောင့်တတာရှိရနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်လဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရရှိမဆေချနာကိုကြမှာကြပါစေ။ HNHK Watch ဘာငါဒရင်ကိုတင်ဆက်နေပါရစေ။2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရင်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟင်ကနေကတိုကျိုဈေးကွက်မှာဂျပန်ယန်ဝေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ162ယန်အစင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒရင်နဲ့စတင်ပါမယ်။ဒီငွေကြေးနှမျိုးဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးနယ်ပယ်အတွင်းနောက်ဆုံးရောင်းဝယ်ခဲ့တာကတော့1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမေရိကန်ဘူပန်ဟာအခုနှစ်ထဲအတိုးနှုတ်နဲ့မြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်စွမ်းအင်ဇင်နှုတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်မှာအလုတ်ကင်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ဂျပန်ဘူပန်ရဲ့အတိုးနှုတ်မြင့်တက်မှုနှုန်းထားဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲအမေရိကန်ရဲ့တိုးနှုန်းကွာဟချက်ကမကြမီကျဉ်းမြောင်းလာဖို့အလားအလာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Tokyo Stock Market မှာ Nikkei 225ညွန်ကိဟာတင်းလာနေစေပိတ်ချိန်အထက်964မှတ်မြင့်တက်ပြီး9062မှတ်နဲ့ဆုံးသက်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ငွေဟာတမိုင်းဝင်အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားပြီးမြဲအဲ့ဒါဟာ stock ဈေးကွက်ပေါ်တည်ရမှုအနေနဲ့သာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တပိုင်းတစ်ခုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ share တွေကအမြောက်များဝယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးမြဲယင်းနည်းမြုံနံသူများစွာကအခုသတင်းပတ်မှာထုတ်ပြန်မဲ့အမေရိကန်အလုတ်ကင်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းစားကိုကြည့်လို့တဲ့အတွက်မွန်လယ်ပိုင်းမှာ share ဈေးမြင့်တက်မှုနေသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးတွေလှုပ်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာမှာတည်ဆုံသူဥယျာဉ်1900ကျော်ရှိလာပြီးဒီထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အသက်ရှင်ကျန်သူမြောင်များဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေကမက်ဂနီချူ9နဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးကြတဲ့ကဗင်နီဇွဲလားမှာကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဂီရိုဒရီဂက်ကတည်ဆုံသူဥယျာဉ်အတွက်1919ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းတင်းနာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးသမား2200ကျော်ကိုဗင်နီဇွဲလားကိုဆေလွတ်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ငလင်းတွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့ကြားကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အဦတွေအပျက်စီးတွေအောက်မှာပြည်မီနေသူတွေကိုရှာဖွေရမှာဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားရှိကုလသမဂ္ဂကိုတူကအနည်းဆုံးအဆောက်အဦ2500ထိခဲ့ခဲ့ပြီးအများစုဟာလုံးဝပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့တင်းလာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလေးမရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကကလေးငယ်638,000အပါဝင်လူပေါင်း1.8 million လောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်သင်းဟာဘရာဇီးအသင်းကို2-2နဲ့ရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်16နေရာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သင်းဟာအဆင့်6နေရာမှာရှိတဲ့ဘရာဇီးသင်းနဲ့ Houston Stadium မှာတင်းလာနေကရှင်ပင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးကပေါ်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးရခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ပြေးပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ကုသမားဆူဇူကီဇိုင်ယွန်ကကာဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်22မိနစ်မှာဆန်နိုခိုင်ရှူးကပေးပွန်းမှုတစ်ခုကြားပြတ်ယူခဲ့ပြီးဘောလုံးကိုဆွဲယူသွားကဂိုးအေရီယာအပြင်ဘက်ကနေညာချင်းနဲ့ကန်ပြီးဂျပန်တဲ့အဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတကူးနဲ့ရှုံးနေတဲ့ဘရာဇီးဟာဂိုးအေရီယာတဲ့ကိုအစောပိုင်းဖြတ်တင်ဘောတွေပေးပို့ပြီးပြေးပေးကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးဟာ56မိနစ်မှာဘယ်ဘက်ချမ်းကနေဖြတ်တင်ဖို့ကိုကာဆမီရိုကကောင်းတိုက်ပြီးခြေပါကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးရေးထပ်ပေါင်းအပူချိန်မှာတာနာကာအောက်ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်ဂေဘရီယယ်မာတင်နယ်လီယာအနိုင်ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးရှုံးထက်အစဉ်ပွဲစဉ်အနိုင်ရဖို့ဂျပန်၅ချိန်မြောက်ကြိုးပမ်းမှုဟာထပ်ပြီးရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရဲ့ကသူ့ဆွေရဟာပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပုံပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။စီစဉ်မှုဆိုင်ရာတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေကြားပုံမှုပူပေါင်းဆိုင်ရာကိုသူကတောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒင်းလာနေမှာမကြသေးမီကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာကာအီချီမေကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလမှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးအဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတရားကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေရဲ့စီစဉ်မှုဆိုင်ရာကိုမြင့်တင်လုပ်ပြီးကိုင်းကနာဆွဲမရှိသင့်မှုဆလာခိုင်ခိုင်မာမာနားလဲစီလိုပါတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗနာယီဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတူမှုရုံးတို့ဟာအဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကတော့တည်ကြသတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ share တွေကိုရယူရဦးတည်စေတဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေရဲ့ယင်းနီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ဆိုပြီးချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: NHK Watch ဘာငါသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။
0: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတင်ပြခဲ့တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်ကိုရုရှားကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါရုရှားနိုင်ငံမှာယူမေတာညာဌာနတစ်ခုကမစ္စတာပူတင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွင်ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နားချမှုကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုယူကရိန်းဘက်ပြောင်းလဲခဲ့တာမျိုးရှိသလားလို့မစ္စတာပူတင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်မစ္စတာပူတင်ကမစ္စတာထရန့်ဟာအတွေ့အကြုံရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ရေးပေါ်တန်လျာရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အလာစကာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ဘက်ကရုရှားကိုအပေးယူညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်တစ်ခုကန့်လန့်ခဲ့ပြီးရုရှားဘက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပါတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပြင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့အထူးကိုယ်တိုင်ရုရှားကိုလာရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းဆိုပြီးညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာယူကရိန်းကစီးရီးယားထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်လာနေတဲ့အကြားမစ္စတာထရန့်ကိုရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပုံမူနီးကပ်လာစေဖို့ကြိုးဝယ်နေပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့ဟာဟောင်ကောင်မှာနိုင်ငံလုံခြုံရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ6နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဆိုရဟာလက်ရှိမှာလူမှုအတိုင်းဝန်ပေါ်ထိန်းချုပ်မှုပုံမူတင်ကြပ်ဖို့အတွက်သူရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအာဏာတွေကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။2020ပြည်နှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကတရုတ်ဆိုရကိုဥဆောင်တဲ့တိခါမှာခင်ဗျာတရုတ်ဆိုရဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာကြောင့်ဟောင်ကောင်မှာကျေပြန့်တဲ့နှိမ်နှင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပြင်တရင်စားတိုက်တီထောင်လို့တူပါဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဟေးတဲ့ကမြပြတ်ဟာအခုတည်းတိထောင်ကျခံရစေဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇွန်လ၁ရက်နေ့ထိနိုင်ငံလုံးချင်းကိုအန္တရာယ်ပြုမှုဒါမှမဟုတ်တခြားရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအနိုင်ဗန်နီကပြောပါတယ်အဲ့တဲ့က182ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်တချို့ရာဇဝမှုတွေကိုနိုင်ငံလုံးချင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြည့်ရတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုဟောင်ကောင်အစိုးရကဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အမှုတစ်ခုကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံလုံခြုံရေးဥပဒေနိုင်ငံလုံခြုံရေးဥပဒေအောက်ကလှုပ်ထုံလို့နေနေတဲ့အလားတူနေရာတွေကိုအသုံးပြုပြီးဒီမှုကိုရေးယူမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခြေတမ်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေမော်တော်ယာဉ်အစ်တွေရောင်းအားဟာမေလတည်းမှာထိုးချခဲ့ပါတယ်။ရှေးလယ်ပိုင်းဒေသတွေအခြေအနေတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေပြင်းထန်လာတာကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်တွေပေါ်ထောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာမော်တော်ယာဉ်ရောင်းချတဲ့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး၅ခုထဲက၄ခုရဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးအရောင်းချမှုဟာပြီးခဲ့နှစ်အလားတူကာလကတည်းကကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Subaru ကုမ္ပဏီက53တန်းမှ300ခန်းလုံးကျဆင်းပြီး Honda ကုမ္ပဏီက48တန်းမှ600ခန်းလုံးထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်။ Nissan ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားက34တန်းမှ900ခန်းလုံးနဲ့ Toyota ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားကတော့38တန်းမှ900ခန်းလုံးတည်တည်ထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်။မဇရာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပဲရောင်းအား4600ခန်းလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွင်ဓာတ်ဆီသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့ရောင်းအားဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးလက်စစ်မော်တော်ယာဉ် EV ရဲ့ဈေးဥက္ကဋ္ဌကပုံမကျေပြန့်လာနေပါခင်ဗျာ။ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အားဖြင့်ဒရရှင်အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေချနာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘာငါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟင်ကနေကတိုကျိုဈေးကွက်မှာဂျပန်ယန်ငွေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ162ယန်အဆင့်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ဒီငွေကြေးနှမျိုးဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးနယ်ပယ်အတွင်းနောက်ဆုံးရောင်းဝယ်ခဲ့တာကတော့1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမေရိကန်ဘူပန်ဟာအခုနှစ်ထဲအတိုးနှုံနဲ့မြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်စွန့်ရင်စင်းနှုံနဲ့မြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်မှာအလုတ်ကင်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ဂျပန်ဘူပန်ရဲ့အတိုးနှုံမြင့်တင်မှုနှုံတာဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲအမေရိကန်ရဲ့တိုးနှုံကွာဟာချက်ကမကြမီကျင်းမြောင်းလာဖို့အလားအလာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Tokyo Stock Market မှာ Nikkei 225ညွန်ကိဟာတင်းလာနေစေပိတ်ချိန်အထက်964မှတ်မြင့်တက်ပြီး9062မှတ်နဲ့ဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ဝင်ဟာသမိုင်းဝင်အနေဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားပြီးမြဲအဲ့ဒါဟာ stock ဈေးကွက်ပေါ်တည်ရမှုအနေငယ်သာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒပိုင်းတစ်ခုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ share တွေကအမြောက်များဝယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးမြဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာကအခုသတင်းပတ်မှာထုတ်ပြန်မြဲအမေရိကန်အလုတ်ကင်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းစားကိုကြည့်လို့တဲ့အတွက်မွန်လွဲပိုင်းမှာ share ဈေးမြင့်တက်မှုနေသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးတွေလှုပ်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာမှာတည်ဆုံသူဥယျာဉ် 1,900 ကျော်ရှိလာပြီးဒီထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အသက်ရှင်ကျန်သူမြောက်များဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘူရူနီကမက်ဂနီချူ9နဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးကြတဲ့ကဗင်နီဇွဲလားမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဂေရိုဒီဂတ်ကတည်ဆုံသူဥယျာဉ်အတွက် 1,919 ဦးထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းတင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကယ်ဆယ်ရေးသမား 2,200 ကျော်ကိုဗင်နီဇွဲလားကိုဆေးလွတ်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တဲ့ငလင်းနေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့ကြားကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အဦအပျက်စီးတွေအောက်မှာပြည်မှုနေသည်တွေကိုရှာဖွေရမှာဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားရှိကုလသမဂ္ဂကိုတူကအနည်းဆုံးအဆောက်အဦ2,500ထိခဲ့ခဲ့ပြီးအများစုဟာလုံးဝပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့တင်းလာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလီမဲရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကကလီငယ်638,000အပါဝင်လူပေါင်း1.8 million လောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်သင်းဟာဘရာဇီးအသင်းကို2-2နဲ့ရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်18နေရာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သင်းဟာအဆင့်6နေရာမှာရှိတဲ့ဘရာဇီးသင်းနဲ့ Houston Stadium မှာတင်းလာနေကရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးကပေါ်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးရခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ပြေးပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ကုသမားဆူဇူကီဇိုင်ယွန်ကကာဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်22မိနစ်မှာဆန်နိုခိုင်ရှူးကပေးပုံမှုတစ်ခုဂျာဘက်ယူခဲ့ပြီးဘောလုံးကိုဆွဲယူသွားကဂိုးအေရီယာအပြင်ဘက်ကနေညာခြေနဲ့ကန်ပြီးဂျပန်တဲ့အဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတကူးနဲ့ရှုံးနေတဲ့ဘရာဇီးဟာဂိုးအေရီယာတဲကိုအစောပိုင်းဖြတ်တင်ဘောဒီပေးပို့ပြီးပြားပေးကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးဟာ56မိနစ်မှာဘေဘက်ချန်ကနေဖြတ်တင်ဘောကိုကာဆမီရိုကကောင်းတိုက်ပြီးခြေပါကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးရေးထပ်ပေါင်းအပူချိန်မှာတာနာကာအောက်ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်ဂေဘရီယယ်မာတင်နယ်လီယာအနိုင်ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

Azo Shonta Simpoisin and Nayabu Japan, Naji Miao, Jubamuha, Tapi, Shoni Kayabade. Japan Winjo Takachi Sanaga, Tusuyaha, Bibaga Jinimun and Mudigo, Bubi, Nini Kaka Pianleton double season the Jump Pure the Tring on Nasima. Season was signed the good Mintimbo, Winitana in the agency deja, Bumu Buon Sayago to got down Sunibade. Then Anima, Majadimiga Posigere, Nangaja Jinimun Namu Comedia Bramazo, Siwima, Miss Takaichi, Mikompio Jagabare. Milama Nangajang will let the moon and Nangajakundu, Eubligo Pinsende, Ubidiaku Piatambira now, Eddie Comdigo Posigera, Piapare. That's I am when you turn out in the agency, the season was swang of Mindin Lobby, Ganganazem, she the Musala, Kangamama Nale Zilu Badelu, to got Piosu Gavare. But I when you turn out Nangan Longjo to Mujonduha, Eddie Comdia, Buddha Ograpia, Song my Pippi, Bowman Siwidigo, Jempa, my Piapare. Comdia, Diga Lunga Sandagado. Tiga tempat hari lengan neperisi, Jepang kumpul dia syarikat itu yang ia udizilah. Nengenja suya dia jinim hujan duriya, supi jadi itu pialai tunda bukti balik mana. Hanish ke wajah bangat ini ku selatan seni balik. Pialai ni agulama pilu kere teti siwe tu American pirang zuga tempia kere. Ukraine nangan ne patate apeyu ni naimu sang subi jago Russia ga tapo tu kerelo Russia tapna Vladimir Putin ga pyo su lai de tring na sema Russia nangan ma yume tan ja thana tu ga Mr. Putin ne pilo kere interview go tening ngone ni ga thol lwin pya ta ke ba de ehi interview twin Europe kaung song ni ye na cha mu jao American tapna Donald Trump ga tu ye yatti jago Ukraine be pyaung le ke da myo shi da la lo Mr. Putin go me myan ke ba de Mr. Putin ga Mr. Trump ha atwe chong yin ne nange the matu pite lupio bi, eri pinan yipo, tanya si jau, dupian kebade. Alaska ma chimbagate titi siwima, American bega, Russia go, a beju ni namu saya, subiju at kuk kalangabi, Russia begale, hoke, genoru, the board to bade, lupian gejang, Mr. Puddinga, piece of pure jagabi me, eri subiju at these a goodo, topo pure jagajim, shiwau. Dabi, Mr. Trye, A two good day, Russia go loudly may look, Mjolin Jang le Subi, Ninai Sune Moody go sell a pillow, think she jump, Mr. Putting at top of your jagabare. Do ya machete ha? You bring a sea at Tosi Simudi go shame hint and landed at ja, Mr. Trungo, Russia a yatti genet, Bumu Nika Lazibo, Giuenebo Yavar, come here. Ingane ha? Hong Kong man, Nangan Long Joey, Ubri go Piatangera, Chongnip Peter Nip Pibare. Hong Kong Suya ha, Lashima, Lumu Taiwanbo, Tinchu Mupumu Dincha Putre, Tuye Sima Ochomu Saya Anarigo, Du Cheni Bade, Natana Sebini, Zona Tongze Niga, Dio Suyago U Sounde, Dikamakapia, Dio Suya U Sounde, Edi Ubrigu Piatanai Daja, Hong Kong Ma, Jebian, Ninimudi Pipozigabi, the Mukwesi Lula Nanga either Marine, Dechua Lucha Duri Pi, the Renza Reti Tongu Duba, Pansi Kangiabare. ไอ้เด็กกันเนี่ยเปียฮะอคุตติท่องจักขันยาเสဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇွန်လ၁ရက်နေ့ထိနိုင်ငံလုံးကျွေးဝအန်ရပြုမှုဓမ္မမဟုတ်တခြားရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ၄၀၀ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်ကပြောပါတယ်ไอ้เด็กကတရားရှိဆက်နှုန်းကိုအပြစ်ရှိကြောင်းစင်တဲ့ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်တချို့ရာဇ
ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အမှုတစ်ခုကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံလုံးရဲ့ဥပဒေနိုင်ငံလုံးရဲ့ဥပဒေအောက်ကလှုပ်ထုံးလို့နေနေတယ်။အလားတူနေတဲ့နေကိုအသုံးပြုပြီးဒီမှုကိုရေးယူမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စေတမော်တော်ယဉ်ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မော်တော်ယဉ်အစ်တွေရောင်းအားဟာမေလတင်မှာထိုးကြခဲ့ပါတယ်။ရှေးလယ်ပိုင်းဒေသတွေအခြေအနေတွေကြောင့်ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းတွေပြင်းထန်လာတာကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်တွေပေါ်သက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာမော်တော်ယဉ်တွေရောင်းချတဲ့ဂျပန်မော်တော်ယဉ်ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကြီး၅ခုထဲက၄ခုရဲ့မော်တော်ယဉ်အစီးရေရောင်းချမှုဟာပြီးခဲ့နှစ်အလားတူကာလကတည်းကကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။စူပါတုကုမ္ပဏီက53တန်းမှ300ခန်းလုံးကျဆင်းပြီး Honda ကုမ္ပဏီက48တန်းမှ600ခန်းလုံးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Nissan ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းဝယ်က34တန်းမှ900ခန်းလုံးနဲ့ Toyota ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းဝယ်ကတော့38တန်းမှ900ခန်းလုံးတည်တည်ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Mazda ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပဲရောင်းဝယ်4တန်းမှ600ခန်းလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွင်ဓာတ်ဆီသုံးမော်တော်ယဉ်တွေရဲ့ရောင်းအပ်ဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးလက်စစ်မော်တော်ယဉ် EV ရဲ့ဈေးကကတော့ပုံကိုကျေပြန့်လာနေပါခင်ဗျာ။NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပ်တဲ့ရုရှားအလို့ဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ